0: じゃあ。
1: Menang-menang nga si tegap si gamgu aku tepai. Si alemanelema aku HIV oi loka. Yonam chonam la. Ane loka kulo aduku alabim palinduku. Abarito la, lako ba dung la achin ugumala. Donang tengnam loka so HIV si ni nga lagi duba chance maka ala bimpa linduku. Holaga ba benu so lema nga pamu maduba atuboga ayak nga aleba Nichiko Hospital lo cek laka. Gam rodu ba mengbolo helpline number 1097 lo call laka. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Nahalagan loka bimpalinduku.